de han. Zhang Zi, fer yn siarad yn rhywbeth gros y byd e, Zi. Mich ni ddim am y mig mi e. A mae glas ar lein fe'n herig. Si da, ni, ti gyd ni, farwm din. O, fe cyns. Si ben doch ac am yr ymffraid, o, hwn ni. Di fes fi'n mwyn. Ti gyd ni. No, un di fes fi'n ffraid, o. Yo, ffraid ac fwnd efo.